Nek cara diukur masalah usul fikih niku pancen mboten saged dipun gathuk secara pas. Mergo napa? Lah cek isoe. Ngene. Wong durung ditetepno apa-apa, lah kok ndisiki. Niku enten lakon-lakon ngeten niku sampai wonten. Nggih, mek pun wong niku ahlul kasyaf. Nggih. Elmune niku kari. Nggih, tinimbang napa sing diaturno. Dalile niku ketemu mburi, tinimbang napa sing ditetepno. Niku ahlul kasyaf. Nggih ta? Saking bersihne atine napa? Maos napa mawon, maca napa mawon, enggak ada keyakinan. Nggih. Niki zaukun sharih duwe rasa sing jelas la taqlida ma'a ghairi walau ma'a syaikhi senajan mbek gurumu wong wis gedhe kok sik melok wong tuwa bae sik ngengir mangan mbek wong tuwa wong wis duwe titel wis disekolahno wis dadi wong nggih napa mboten ngeten niku enten ngeten. Jadi saking wani ini ku tek tek tek tek. Barang kan liyo dino to nopo nopo ngeten. Baru kan kepanggil dalil. Oh iki apa sing tak omong no wingi nane. Lo ngeten. Wong biyen nih ngeten. Ono dalil tiba nih niku. Malah wafi hikayatin enten. Saking uang niku landep pe ati nih teng Gusti Allah. Kita kena moco nopo sing tersurat. Kita ing mongko dekne niku gak ada kekuatan napa sing tersirat sing didilok niku kobong niku enten niku ngerti lho mergo kesuwen mandek kali teng surat niku ya tibare ittial nggih wal izikar niku napa mboten jalan niku cemburu Gusti Allah diobong niki bro obong lah apa kon sik ndelok tulisan bae. Ben. Harisah bin An Nu'man radhiyallahu an. Kanjeng Nabi sumerep ingkang kados mekaten niku dos pundi? Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadzal kalbir. Kadzakal birru kadzakal birru iki lho ping 3 Kanjeng Nabi iki lho ya ngene iki wong sing ngabekti ya ngene iku wong sing mangawula niki dos pundi Kanjeng Nabi mergo apa wa kana abarrun nas bi ummi. Jadi pancen sahabat Haris bin An-Nu'man niku napa? Pancen luweh ngabekti-ngabektine mangawula mangolahi wong karo ibune. Iki lho. Iki. Lah kok saged nggih? Allah wong iki. Mboten usah didalili dipinteri dawa-dawa. Kita uang-uang ni kula sing penting enggak ada kunci pembuka mek wis dibuka kunci ni kita jadi iso nyumber segala ni lak ngeten ta jadi kula kali sama ni kubutuh nyumber modele ngono tapi kunci ya kita pada mek kula gelek kula atur no kunci kula kali sama ni cuma loro tok sing temen ditemani mek wis mari sing seneng disenengi nggih dibangsulaken teng Gusti Allah loro tok nggih ta ajenge berangkat temen ditemani sak badane berangkat mari ndonga ayo seneng disenengi sing bungah

oleh nauhidno menyang Allah. Jadi ngerti sing perlu niku. Lah ngerti niku teng pundi dasare? Nggih cuma siji tok landhep atine. Wasijiyatul napa? Akal wa ghaziratul aql. Nggih ta pancen landhep pancenan. Hadzik. Nggih ta? Ben. Wonten ing setunggal riwayat saking Al Imam Abu Bakar Al Khatib bisanadi an Sayyidina Isa bin Muhammad At-Tumari radhiyallahu an ra'aitu Aba Bakr ibn Mujahid Al-Muqri fin naum. Pancen Imam Mujahid ora paten jagoan ilmu Al-Qur'an, ilmu wawasan Al-Qur'an. Gitu. Napa mari pancen piyambakipun napa murid langsung saking Sayyidina Al-Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Niku diimpeni. Ka'annahu yaqra. Oh niku lho wong ngerti niku, gak usah diomongi, gak usah dilafalno, gak usah diterjemahno. Ka'annahu yaqra. Nggih. Tak delok iku modele maca. Nah, nggih ta. Niki lho. Wa ka'anni aqulu lah, seakan-akan aku ku ngajak ngomong. Anta mayyitun taqra. Wong sampean niku pun pecah. Lah kok katik maca Quran barang niku lho. Fa ka'annahu yaqulu li. Wah, tenek wong landhep niku. Makane mek cara dawuhipun Al Imam Ibnu Arabi radhiyallahu an. Nggih, guru iku titik. Guru iku akeh, murid iku sing titik. Lah kok ngeten? Nggih ta, kari sak pinten kula kali jenengan niku ya dibar. Nggih. Niki ya apa kon njukuk pelajaran, njukuk pendidikan, njukuk tuntunan kabeh niki enten niku. Nggih kari ngenteni uripe atine napa mboten? Lah ngeten ta.

waktu itu. Aku kumirsani Kanjeng Nabi Musa iku sembahyang ana ing kuburane sing